0: میں منجا ٹوکے رضائی کھولنے لگیا سا کہ باروں کسی نے دروازہ کھڑکایا۔
1: کون ہے بھائی؟
2: میں بھائی دلیپ سو پنڈ والا۔
0: اس ویلے پنڈو کیوں؟ میرا متھا ٹھنکیا۔ میں من وچ یہ سوچ اٹھنے لگا سا کہ بجلی پھر آ گئی۔ میں کنڈا کھولیا، ساڈا گوانڈی دیپا سامنے کھڑا سی، اس نے کھیس دی بکل ماری ہوئی سی۔ آ بھائی دلیپ سیا، اس ویلے کیویں؟
3: پنڈو ہی آیا تیرے آل۔
0: کیوں سوکھتا ہے؟ دلیپا سامنے منجے تے بیٹھ بڑی ٹرمے نال بولیا،
3: بھائی تینوں لین آیا، تیرا باپو رام سنگھ پورا ہو گیا۔
0: باپو شبد تو مینوں نفرت رہی ہے۔ دیپے نے جد میرے باپو دے پورے ہون دی خبر مینو دتی، مینو جاپیا جویں میرے دل دماغ تو سینکڑے من پار لے گیا ہوئے۔ باپو پورا ہو گیا خبر سن کے میں صرف اچھا ہی کیا۔ کد پورا ہویا یہ سوال کرن دے جویں میرے وچ ہمت ہی نہ رہی ہوئے۔ میں دلیپے نو آپ چاہ کر کے بلائی تے گوانڈی نو روٹی لے کے آیا۔ مڑیا تا دلیپا وان دے منجے تے لما پیا سی، مینوں ویکھ اپنے آپ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہولی ہولی گلاں کرن لگا۔
4: پرسوں کتے رام سنگھ بہت ہی پی گیا، پیندا تاں 15-20 دن تو سی، چھوٹے دیو نے بسرتے نوں کر لیا تھا، جدو سویرے سورت آئی تا پھر ٹھیکے نوں چلا گیا، پتا نہیں کی ہویا بسرت ہو کے دیو پیا، کر لیا تھا بس۔
0: دلیپا جو کچھ مینوں دسنا چاہندا سی میں اس سننا نہیں سا چاہندا، مینوں ایویں کی جا رہی سی، میرے اندر میرے باپو نے نہ بجھن والی اگ دے پامبڑ مچائے ہوئے سن۔ میرے اندر پتا پیار نہیں سی رہا، مو کی ہوندا ہے میں کدے نہیں سی دیکھیا۔ جدوں دی میں سرت سنبھالی ہے میں پٹکتا رہا، میری آساں امیداں زخمی ہوئی نے۔ مجھے یاد نہیں پہلو کدے میں اچھی ہسیا ہوا، میں مسکراؤنا بھول گیا، میرے اندر ویرانگی تے چوپے اداسی اے اپرامتا اے، میں جویں بولنا بھول گیا ہوا۔ میں جد بھی باپو نوں ملیا اس دیاں اکھاں وچ غصہ تے نفرت ویکھی اے۔ باپو نے سانوں کدی پیار نہیں کیتا، باپو تاں ساڈے ساریاں بچیاں لئی آدم بو کرن والا دینتی بنیا رہا ہے۔ جد وی اسی تنے بھن بھرا اودے سامنے آ جاندے سن اس دیاں اکھاں وچ انگارے آ جاندے سن، جویں اس دا اپنا خون اس دا ویری ہووے۔ اس نے ہمیشہ سانوں چڑکائیں دتیاں سن، دودکاریا سی، پھٹ لانتا ہی پائیاں سن۔ ساڈا بابا فوج وچ رسالدار سی، پنڈ وچ سارے ساڈے گھر نوں رسالداراں دا گھر کہہ کے بلاؤندے رہے سن۔ جدوں ساڈا بابا دوجی وڈی جنگ ہٹن پچھوں پینشن لے کے آیا، اس ویلے باپو دی عمر کوئی 10-12 سال دی ہوئے گی۔ کہندے نے ساڈے بابے نے باپو نوں پڑھاونا چاہیا، پر انہاں دنوں وچ کیڑیاں پڑھائیاں سن، ساڈا باپو نہ پڑھ سکیا، اس نوں پڑھاون دے سارے یتن مٹی وچ مل گئے۔ ساڈا بابا رسوخ والا بندہ سی، اس نے باپو نوں فوج وچ بھرتی کروا دتا، پر ساڈا باپو پتہ نہیں کس مٹی دا بنیا ہویا سی، مساں سال کوئی کٹیا ہوئے گا کہ وہ ناما کٹوا کے گھر پرتایا۔ کوئی کہندا سی کہ باپو فوج دے کسے افسر نال لڑ پیا سی تے کوئی فوج دی سخت نوکری دی گل کرتا سی۔ ساڈے باپوے نوں اس گل دا بہت دکھ ہویا، مردہ کی نہ کردا، بابے نوں اک چبنا ہی پیا۔